RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatiborac 100 grama 69,90, Topiko Tip Top pileća 149. U Univer Exportu.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Jutrom

0: ja niko. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Svi pijani, kreće ujutorva. Ili se veseliš.
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
1: O dajla, dajla, dajla, o dajla.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
3: United Colors of Coffee.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Salata Rio Mare 299, pileći medaljoni sa sirom 649, sladoled Nesle Pirulo 239. U Univer Exportu.
0: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija, pileći batak i karabatak, 339, svinjski but, 709, akcija traje do 31. augusta, svežina i kvalitet, industrija mesa, Matijević.
2: Net IT servisni centar, za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare, stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
4: Umreću zbog telepota.
5: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kosti i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
7: Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal, vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu, Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
1: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
2: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: priča se.
1: Da li ste znali da postoji više TV uređaja u Americi nego ljudi u Velikoj Britaniji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: ESG. Tu, tu sam ti ja, kada zatreba...
5: ...ne podne i zidne obloge, Tara Concept.

Po ovim vrućinama Bekvalčeva svi spavamo goli, verovatno. 11.24, dobar dan, dobro jutro, kako kome. Subota 29. avgust, Vanja ti pravi društvo ove subote sve do 5. 28 stepeni je izmereno u Kragujevcu u ovom satu. Stoji neka najava za tamo posle 5 da je moguća kiša, ali i nešto jači vetar. Idemo do 33, možda ta kiša malo spusti temperaturu, pa u toku noći ja to danas prodišemo. Sutra do 33 bit će malo umereno oblačno, u ponedeljak do 35 uz pretežno sunčano, utorak pretežno sunčano 33, sreda 31. To se za sada najavljuje na sajtu RHMZ, ali vrlo brzo će stići i njihova nova prognoza, pa vidjet ćemo da li se nešto promenilo ili ne. Republički hidrometeorološki zavod najavio je nastavak perioda sa visokim temperaturama, zbog čega je sektor za vanredne situacije uputio apel građanima i štabovima za vanredne situacije da preduzmu sve neophodne

0: Heinz ketchup kilogram 319, Kulina 250 grama 89, Topola stišnjena 100 grama 69,90 u Univer Exportu.
1: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte u četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti 3. septembra uz Peđu Jovanovića. Umreću zbog te
2: lepote. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

To je bila Ana Nikolić na RSG-a, učula se stvar Klovan u 5 do 12. Saobraćajna policija u našem gradu u saradnji sa upravom saobraćajne policije pojačano je kontrolisala saobraćaj na najfrekventnijim putnim pravcima na području policijske uprave u našem gradu koristeći bespilotnu letelicu, odnosno dron. Tokom kontrole juče otkriveno je više težih saobraćajnih prekršaja, protiv svih vozača koji su ih učinili biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Policija će u narednom periodu intenzivno kontrolisati saobraćaj uz angažovanje svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa. Kontrola će prvenstveno biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji najviše ugrožavaju bezbednost saobraćaja i dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Policijska uprava u Kragujevcu apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa, posebno na mlade vozače da poštuju zakon i propise jer na taj način čuvaju svoj život i živote drugih učesnika u saobraćaju. Ako se trenutno krećeš kroz saobraćaj, ja se nadam da sve to teče onako po planu, da nema neke gužve i svakako samo oprezno. A ja za kraj sata puštam Severinu, stvar sekunde.

Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već

0: danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 28 izmereno u prethodnom satu, tu su oblaci do kraja dana mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35, stiga upravo najnovi izveštaj RHMZ-a, kaže sutra do 34, bit će malo i umereno oblačno, pretežno sunčano u ponedeljak, utorak i sredu, temperatura u ponedeljak do 35, utorak 33, sreda 32, u četvrtak do 29 maksimalna uz moguću kišu. Podne, 1 minut, vreme za vesti. Zbog nastavka visokih temperatura, sektor za vanredne situacije apelovao je na građane da preduzmu sve neophodne mere kako bi se smanjio rizik od požara na otvorenom. Saobraćajna policija u Kragujevcu pojačano je kontrolisala saobraćaj na najprometnijim putevima, uz pomoć drona otkriveno je više teških prekršaja. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, biće održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Fudbaleri Radničkog 1923 iz Kragujevca će u 7. kolu Superlige odmeriti snage sa Niškim Radničkim večeras od 21 čas na stadionu Čair. U mojoj glavi kad pročitam stadion Čajer, u meni su Čajeri, modri Čajeri, tako ide stvar. Družimo se sve do pet, Vanja je ovde ovog vikenda, soliram, Nevena se i dalje oporavlja, ja se nadam da je danas već bolje. Naše druženje naravno prati Hit do Hita, ali prati i podela karata za nastup Peđe Jovanović 3. septembra od 20 časova u Zastavinoj bašti. Pa dok slušam Eminu Jahović, probala sam, 501 666 je otvoren. Ko se javi dobija kartu, srećno!

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Frondi Baton Kakao 199, Medela Smokva Štrudla 94, Baš Baš Čajni Kolutići 149. U Univer Exportu.

To je bila Milica Pavlović i Derište na RSG u podne 26 minuta. Vanja ti pravi društvo ovog vikenda sve do 5, a dva humanoidna robota, Robert i Matilda, učestvovala su u simboličnoj ceremoniji venčanja u Puškinovoj biblioteci u Moskvi, na događaju koji su organizatori opisali kao prvo robotsko venčanje u Rusiji. Ceremonija je uključivala posebno napisane zavete, razmenu narukvice i tradicionalne elemente venčanja, ali nije imala pravni status niti je zvanično priznata kao brak. Događaj je organizovan kako bi se predstavio napredak u razvoju humanoidne robotike i podstakla diskusiju o tome kako bi roboti u budućnosti mogli sve češće da komuniciraju sa nama u javnim i društvenim okruženjima. Robert i Matilda su već ranije ove godine predstavljeni kao na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Iako je ceremonija bila više simbolična i scenska nego stvarno venčanje, privukla je pažnju na sve veće interesovanje javnosti za humanoidne robote. Oni se posebno šire izvan industrijskih poslova i pronalaze primenu u obrazovanju, korisničkoj podršci, zabavi i drugim oblastima u kojima direktno komuniciraju sa ljudima. Veoma interesantno, da li će se u budućnosti ljudi venčavati za robote ili roboti za robote? Šta ako oni razviju, evo, simpatije jedno prema drugom, kao Robert i Matilda? Zaljube se jedno u drugo, samim tim, možda, zamisli sad to, imaš svog robota, pa kao on razvije osjećanje prema nekom drugom robotu kog ima neko drugi, pa vas spoje zapravo roboti, pa se vi kao venčate, a venčaju se i vaši roboti. Nama će budućnost biti sigurno mnogo, mnogo, mnogo zanimljiva što se tiče robotike. Kako ti gledaš na sve to? Da li te to možda plaši na neki način? Da li ti je samo beskrajno zabavno? Piši mi na Viberu 062-66-88-44, a ako pozoveš 034-501-666, dok slušamo Nućija sa pesmom Bebo 4, dobit ćeš kartu za nastup Peđe Jovanovića u Zastavinoj bašti, koji je 3. septembra od 20 časova. Srećno!

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 30 stepeni je trenutno u Kragujevcu, danas do 35 uz oblačno vreme u popodnevnim satima, odnosno tamo nakon 17-18 i mogući pljuskovi sa grmljavinom, ali i nešto jači vetar. Sutra do 34 čeka nas malo i umereno oblačno, pa onda 3 dana pretežno sunčano i dalje veoma toplo, 35 u ponedeljak, 33 u utorak, 32 maksimalna dnevna u sredu. 13.02 vreme za vesti. Zbog nastavka visokih temperatura, sektor za vanredne situacije apelovao je na građane da preduzmu sve neophodne mere kako bi se smanjio rizik od požara na otvorenom. Saobraćajna policija u Kragujevcu pojačano je kontrolisala saobraćaj na najprometnijim putevima, uz pomoć drona otkriveno je više težih prekršaja. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. šumadijski sajam poljoprivrede, biće održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Fudbaleri Radničkog 1923 iz Kragujevca će u 7. kolu Superlige odmeriti snage sa Niškim Radničkim večeras od 21 čas na stadionu Čair. Ulazimo u 13. sat ovog 29. avgustovskog dana. Družimo se uz Hit do hita, Sve do 5. Na playlisti nam je Ana Nikolić, tu je Severina sa Svirajte mi rađi sinove, ali i Džan Lončarević sa pesmom Loša. Pojači vikend i uživaju za RSG.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
5: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
7: Bijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: Tako je, na sajtu rsg.rs uživaš kako na našem live regularnom kanalu, tako i u sedam digitalnih. Godine zajedničkog života i svakodnevne svađe oko sitnice i kućnih poslova dovele brak Marcele Hill do tačke pucanja i sad ona umesto razvoda, što bi verovatno svako drugi uradio, odlučila i dogovorila sa svojim mužem da isprobaju trend koji je u svetu poznat kao život zajedno ali odvojeno. Ona se preselila u stan nedaleko od muža, rezultati su ih, kako sama kaže, potpuno ostavili bez teksta. Sada se redovno viđaju, odlaze na sastanke, spavaju jedno kod drugog kad to požele, ali svako ima svoj mir i prostor za povlačenje kada mu je to potrebno. Naš brak nikada nije bio bolji, kao da smo se vratili na sam početak veze i ponovo prolazimo kroz fazu zaljubljenosti, podelila je ona u videu na TikToku. Ovaj trend podržava i Nanet Mefri, savjetnica za razvode, koja sa svojim suprugom ne živi samo u odvojenim kućama, već u potpuno različitim državama, ni manje ni više. Ona živi u Michiganu, a njen suprug u Kanadi. Razumeli smo da naš da uspešan brak ne mora nužno da izgleda tradicionalno, nezavisnost nije oslabila naš odnos, već nam je pomogla da ga zaštitimo, objasnila je ona. Statistika pokazuje da više od 3,8 miliona venčanih Amerikanaca živi odvojeno od svojih partnera, dok jedni smatraju da je ovo genijalan bračni recept koji čuva nervni sistem i obnavlja seksualnu privlačnost. Drugi tvrde da je ovo samo razvod u nastavcima i izbjegavanje stvarnih problema. Komentari na društvenim mrežama su podeljeni, a mnogi se slažu sa Reddit korisnicom koja je napisala da im je ova odluka pomogla da kontrolišu svoje okruženje i održe intimnost živom. Sa druge strane, stručnici upozoravaju da ovaj način života donosi i ogromne finansijske troškove zbog održavanja dva domaćinstva, kao i komplikacije ukoliko par ima decu. Iskusni bračni terapeut Mary Macklin, koja ima više od 25 godina iskustva u savjetovanju parova, ističe da odvojeni stanovi mogu smanjiti svakodnevni pritisak, ali podsjeća da se time ne rešavaju dublji konflikti. Videla sam srećne brakove u kojima partneri spavaju u odvojenim sobama, ali i nesrećne u kojima spavaju zajedno, izjavila je Mary. Ako oboje osjećaju da to funkcioniše, ne bih to automatski videla kao problem, ipak budite oprezni da ne pomešate olakšanje koje dolazi iz odvojenog života sa stvarnim rešavanjem problema. Rizik je u tome da se prostor pretvori u izbegavanje, a nezavisnost postane udobnija od same intimnosti. Ljubavni terapeut James Priest smatra da popularnost ovog trenda pokazuje kako mlađe generacije žele vezu, ali nisu spremne da se odreknu sopstvene slobode. Dajući jedno drugom malo prostora, vreme koje provedu zajedno vredi mnogo više i svaki susret pretvaraju u malu avanturu, zaključio je Priest. Kako ti gledaš na ovo? Ima li uopšte, da li je ovo možda budućnost i da li bi ovo moglo da funkcioniše kod nas na Balkanu i u Srbiji konkretno? Piši mi na Viberu, 062-66-8844 je broj, a 034-501-666 otvoren je dok slušamo Aleksandru Prijović. Ko se javi dobija kartu za nastup Peđe Jovanovića u Zastavinoj bašti 3. septembra od 20 časova. Srećno!

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Čula se Ceca i trepni, 14:02.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Trenutno 33 u Kragujevcu, danas do 35. Na sajtu RHMZ stoji upozorenje na poslepodnevne pljuskove sa grmljavinom. Sutra do 34 čeka nas malo i umereno oblačno vreme, onda pretežno sunčano, 35 u ponedeljak, 33 u utorak, 32 u sredu. U četvrtak ponovo moguća kiša sa temperaturom do 29 stepeni. Prelazimo na vesti. Zbog nastavka visokih temperatura, sektor za vanredne situacije apelovao je na građane da preduzmu sve neophodne mere kako bi se smanjio rizik od požara na otvorenom. Saobraćajna policija u Kragujevcu pojačano je kontrolisala saobraćaj na najprometnijim putevima, a uz pomoć drona otkriveno je više težih prekršaja. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, biće održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Fudbaleri Radničkog 1923 iz Kragujevca će u 7. kolu Superlige odmeriti snage sa Niškim Radničkim večeras od 21 čas na stadionu Čair. Marina Visković sa pesmom Amater je sledeća na našoj playlisti, a ona ti donosi kartu za nastup Peđe Jovanovića u Zastavinoj bašti 3. septembra od 20 časova. Sve što treba da uradiš dok slušam ovu pesmu je da me pozoveš na 034 501 666.

Bila je to Bekvalčeva sa pesmom Pseto 14.14. Stigao mi na TikToku video od mog druga i ja prvo pomislio da je u pitanju AI, jer danas realno pa sve je nekako AI i čim vidiš nešto što nije logično, pomisliš da je AI, kad ono međutim nije. Ovo je snimak sa koncerta koji se desio na Tajlandu. Velika tajlandska zvezda zapevala bosanski hit Helikopter, helikopter. Ne, uopšte nije fake priča u pitanju. Publika je mogla očekivati baš svašta nešto tu od pesama, ali dobili su helikopter. U pitanju je tajlandski glumac i pevač Pond Naravit i na koncertu u Bangkoku pred desetinama hiljada obožavatelja izveo je pesmu Helikopter. Snimci nastupa brzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije. On je imao 3 dana nastupa, svašta su očekivali da će čuti, ali da će čuti helikopter, helikopter, to stvarno niko nije mogao da očekuje. On je izveo ovu pesmu uz veoma zahtevnu koreografiju i sada su naravno Balkanci počeli odmah to da komentarišu, obožavatelji na društvenim mrežama komentarišu i da je on jako, jako, jako dobro savladao izgovor, što je apsolutno tačno. Stvarno je izazovan nastup. Ja sam mislio da je ovo AI. Jer i dalje gledam i kao ne mogu da verujem da je to to. Znaš, malo mi na snimku ne izgleda kao da usta otvara ovako kako peva, kad ono jeste. On je inače poznat po tome da pravi ovako zanimljive performanse, nešto poput našeg desingerice, samo usudit ću se da kažem dosta, dosta kulturnije, iako baš malo helikopter i to što ja iskovaram kulturnije ne ide jedno s drugim, ali otprilike je tako. Sve u svemu, ovaj lik je baš onako osvojio sve simpatije, komentara je previše, apsolutno na svakom videu koji može da se pronađe na TikToku, tu su naši ljudi koji komentarišu koliko je sve to wow i totalno neočekivano. Idemo mi dalje na našu playlistu, na njoj Emina Jahović i Nući. Nući i Emina Jahović, Sudar svetova, upravo u Škljeter RSG-a. Čuće se kasnije i Senida sa pesmom Dopamin, tu je i Lexington Band, ali i Ana Nikolić. Kao i Đorđe i Dušan Kurtić za prijatan vikend, Vanja ti pravi društvo, sve do 5, pojačaj RSG.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
4: Umreću zbog telepota.
5: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Bio sam anđela.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
2: Svi pijani, neće uj durma.
1: Ili se veseliš.
3: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

Bila je to Milica Pavlović i Ti me nerviraš na RSG-u 14.46. Svi smo čuli za FOMO, ona je užasan strah da propuštamo neku dobru žurku ili dešavanje, ali da li znaš da on ima i novog, mnogo opuštenijeg brata, zove se JOMO, što je skraćenica za Joy of Missing Out, odnosno radost propuštanja. To je onaj neverovatan oslobađajući osjećaj kada ti neko u poslednjem trenutku otkaže planove za večeras, što, pazi, može da ti se desi jer je subota, a tebi padne ti neko u poslednjem trenutku otkaže planove za večeras, što, pazi, može da ti se desi jer je subota, a tebi padne kamen sa srca jer zapravo samo želiš da obučeš staru pidžamu i upališ seriju. Psiholozi tvrde da je prihvatanje ovog trenda ključ za smanjenje stresa u današnjem brzom svetu, a ti mi priznaj da li si više u FOMO panici ili potajno slaviš kada ti prijatelji jave da ipak ne izlazite večeras. Što je meni bilo super sinoć jer sam

tako pogledao film koji toliko dugo odlažem. Peđa Jovanović je sledeći na našoj playlisti Slušamo neformalno i upravo dok slušamo tu pesmu poklanjam ti jednu kartu za njegov nastup u Zastavinoj bašti koja je zakazan za 3. septembar od 20 časova. Sve što treba da uradiš dok ide neformalno je da me pozoveš na 034 501 6666.

čuli, priča se. Da li ste znali da se toalet papir koristi još od 6. veka, a masovno se počeo proizvoditi u 14. veku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 34 je merenje iz prethodnog sata, za danas maksimum 35 u popodnevnim satima, mogući pljuskovi sa grmljavinom, sutra malo umereno oblačno, ide se do 34, u ponedeljak pretežno sunčano, temperatura do 35, 15.01 vreme za vesti. Zbog nastavka visokih temperatura, sektor za vanredne situacije apelovao je na građane da preduzmu sve neophodne mere kako bi se smanjio rizik od požara na otvorenom. Saobraćajna policija u Kragujevcu pojačano je kontrolisala saobraćaj na najprometnijim putevima, a uz pomoć drona otkriveno je više težih prekršaja. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, biće održano od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Fudbaleri Radničkog 1923 iz Kragujevca će u 7. kolu Superlige odmeriti snage sa Niškim Radničkim večeras od 21 čas na stadionu Čair. Idemo mi polako kroz ovaj vikend zajedno sve do pet uz Hit do Hita. Svitanje i Emina Jahović je sledeća pesma na našoj playlisti, a onda i Miris Mediterana. Nikolija, pojača RSG, Vanja ti želi prijatno popodne.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
6: Alino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant Kaša Čokolino 419 u Univer Exportu.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Sediš na kafi sa prijateljem, pričaš mu nešto važno, a on samo klima glavom dok hipnotisano gleda u ekran. E, ako te ovo nervira, stručnici skovali ime za taj termin. Zove se fabbing. Reč je nastala spajanjem engleskih reči phone i snubbing, što bukvalno znači ignorisanje osobe uživo zbog pametnog telefona. Istraživanja pokazuju da ovo nesavesno ponašanje uništava veze brže nego bilo kakve svađe, jer sagovornik šalje jasnu poruku da mu taj beskonačni scroll je važniji od osobe preko puta. Tako da, hajde iskreno, da li tebe više nervira kada te neko fabuje na kafi ili si zapravo ti taj koji ne može da ispusti telefon iz ruku?

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović. .rs adresa gde stanuju kupatila.
3: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija. Pileći batak i karabatak 339, svinjski but 709. Akcija traje do 31. avgusta. Svežina i kvalitet. Industrija mesa Matijević.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Na maksimumu smo, 35 je izmereno u prethodnom satu, veoma oblačno, do kraja dana sa padavinama, sutra 34, čeka nas malo i umereno oblačno vrijeme, pa ponedeljak, utorak i sreda pretežno sunčano, 35 u ponedeljak, 33 u utorak i 32 u sredu. 16.02 vreme za vesti. Zbog nastavka visokih temperatura, sektor za vanredne situacije apelovao je na građane da preduzmu sve neophodne mere kako bi se smanjio rizik od požara na otvorenom. Saobraćajna policija u Kragujevcu pojačano je kontrolisala saobraćaj na najprometnijim putevima, a uz pomoć drona otkriveno je više teških prekršaja. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, biće održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Fudbaleri Radničkog 1923 iz Kragujevca će u 7. kolu Superlige odmeriti snage sa Niškim Radničkim večeras od 21 na stadionu Čair. Zamalo da kažem, to je to bye bye kad ono ne družimo se još sat vremena, tu sam do 5 uz hit do hita za prijatan vikend. Teatirović, Budalo, sledeća stvar na našoj playlisti, pojačaj i uživaj.

0: Adama. Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
1: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
2: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: drug.
1: To je bila Anđelina i Raketa. Proveravam sad iz minuta u minutu kad će kiša, pošto evo oblaci su tu. Negde 16.35 se očekuje da počne, pa 16.40 najjače, evo koliko vidim 16.50, tu postaje sve jače i jače i tamo nakon 17, boga mi, nas očekuje baš jača kiša, kao što su i najavili između 17 i 18. Tako da, oblaci su tu, ali da je toplo, toplo je. Družimo se mi sve do pet, a zaboravi na one dosadne savete o napornom radu i vizualizaciji. Internet dobio potpuno novu životnu filozofiju koja zvuči totalno ludo, ali navodno radi. Novi moto, Delulu is the Solulu, je internet slang za delusional, odnosno zabludu, a Solulu znači rešenje. Ideja je da treba da budeš apsolutno nerealno samouveren u vezi sa svojim ciljevima, čak i kada nemaš pokriće za to. To je moderna verzija onog starog pravila fake it till you make it. Ako veruješ da si glavni lik, univerzum navodno tako počinje da te tretira. Šta kažeš, da li u današnje vreme moraš da budeš makar malo Delulu da bi uspeo ili se ipak držiš surove realnosti? Tropico Band i Veto, sledeća stvar na našoj playlisti.

Nova usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

Đogani, čuli smo Odlazim zauvek, vreme je da odem i ja odavde. Ne vidim sada da li je upravo u toku kiša u našem gradu, ali mislim da da. E sad, prema onom modelu koji prikazuje vreme iz sata u sat, oko 17.20 će otprilike biti najjači udar ovde u centru, ali nas očekuju nas padavine i prestanak tamo negde posle 18, bar tako stoji na ovom trenutnom modelu. 34 je trenutna temperatura u gradu Kragujevcu, to je sutra i maksimalno, uz malo umereno oblačno, pa onda pretežno sunčano ponedeljak, utorak i sreda, 35 u ponedeljak, 33 u utorak i 32 u sredu, u četvrtak 29 uz promenljivo oblačno i moguću kišu. Hit do hita u nastavku na 104.3 rsg.rs. Ja sada odlazim, čujemo se utorak od 13. Ćao, ćao!

0: priča se.
1: Da li ste znali da su bakterije nađene i na dubini od 2,8 km u svetskim okeanima? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
5: Umreću zbog telepoti.
6: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

Sluša se. Da li ste znali da se kontinenti pomiču po 2 cm godišnje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
3: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanović.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da je pun mesec 9 puta svetliji od polumeseca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gesti. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Svi pijani, neće uj durva. Ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.